0: 귤쿠 나와 냠바
1: 양쯔 추츠트
0: 셰치 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케쮸 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 공캄사 나나초 응어근신 미리 양년 시베 리젤리제나 젠솜총서 ngani thing ti le zin ki zo yong ba ge xu hi te ring ki le zhe na li ya ng er gun xin ling ge cuo bing ki na wei ling ge ta yang jie me ka de ji pie nang si li zhen ka ni zhe ji xu hi te ring wen li ya ling ge cuo bing ki na wei ling ge xi bie nang si ti zo yong xu ge ta thing ti le zhe na li ya lun ji yu lu ring ne tu jin tuo da nan pie nian jie dian bie song xie ka ji yan ju jun de qiu 大体人气写唐不提写不电不跟前那年单单别松写我们不老外车写不提写提南下那天读为多年走提老中期轮子中期更多全班车与不他与提自度电别运中归不他心举三五月明年西举节目之心全班车下且呢我们人听给你 Siyabu Dianpa Gintzen La Nia Danan Bia Sung Siya Nguyen Bu Lawe Siya Siya Pati Siyan Shona